0: tukchu rengi lo kena nganzo rangsung gole maktab kena yang pala shaga kena duksa chum mako shi shia chay na ta di dina nganzo pala kena yang khanzam di nganzo sacha dina sungaya dina kya chimbura ji nyan ni nyan nganzo ki ta sacha ki mingi nyan ra ri mingi nyan ra chu mingi nyan soy mingi nyan di zuy na bade nganzo ki yinji shi bakpo ya dinja yana di tola na nawa kanglang kangsab kina nawa tangja yana pajo kaya ta kangsa chige ki mangzo dinja yana buko kaya yana ra chokpa yana ra tsu duksa le diyo yana nganzo ki na yang nganzo ki pa pinyo yin kuzo pa da di ma yong chogo ma resa nganzo ki bed chungo kina sakong resa nganzo ki na di sacha resa kina nganzo na dine tsu yana guksa semjian choya yo ma resa yang menza kwaya yo ma resa Ya, dah anjur di la nyesu jigao. Azo shoushi de yak.
1: Shishi jude.
0: Ya, jigjiri sen do de.
2: Jili, chuzi zhoushi. Tegui la, socha mawushita yoshi. Jibata sa tado, chemo yine yoshi. 小月, 能起也不远年, 广大, 差不多不起, 差不多不起, 出路, 解决咱吧, 拿罗米多的, 你最听这一年里, 陈永远。
0: 다제가외기 남디마제는 내만하잖아, 다 타른슈딜나, 남조기 샹내는, 다 공리 십주시행하자 쪼고봐, 찔리 십주시행하자 쪼고봐, 제장디두이나, 남조기, 꼬라 탱지라나, 배지 님아 둔지 사고지 들래와 제장 디디나 아 간저기 디 님아 둔나나다 아직 내나 간저기 사에 케토에 니네나 소수기다 녜제 소르진데 케토에
3: 계산 된진키 남가 체비 넘부테르 진년 디 코미나 니니 라포양 메지 최감님보 라파르투체 자자르 법규 급선 메부터 독주 퇴마와 제몽기 지슈 통망외 굼덕댐비 제투 양사타 탑주 체그
0: 아 다추게 제도디나 추디르나 쳔보차제나 다추게 마토베 아 제상 아 제상 딘도 강기를 줘야 당 양추 파수젠 줘야 아 강사 다사 르보이나 당한족이 녀사 당진조이나 다드베티 강바당디 마메 바다 자와라나 도스 아 자부딘데 교에나 도스 녀고비 바제선 아 딘조나 남주 균쟁기 레가지 임바
4: 디 당한족이 군주기 다 record langa tin de ba nge go ya chi lu da di di ngan du gang di na be che ba la cha du su che zang di di ngan du gang gi le na chu zui ku ba du se na da jun jong je che ba di di na sem nang la ya na yang di ring na ma lo tu tu yo sam jam za kung li zhu zi chi chi ba da ngan du chi li zhu zi chi che zang di di na sem re ha jang chen bu jong chu lu na ngan du gang ge gi na haru puru che de na jun jong je we meng shi to la na ma lo tu zi chu su
3: 계산된진기 大卫明文被人中堂侧起人家去对不起人了关注牛马村家所谈纳斯特去亲戚军吧娘同总内路线动了米特基提速拉索对不起起萨仓米月被色系地里双国堂肉了路卡基出被帕萨培育建议
0: Shoo, shoo, shoo.